0: campeur de mes gens.
1: Sous le terrain modé, mais non. Dossier si nous.
0: Mais
2: Akɔlu Adrien le ŋkɔ etɔ yi ɖo dzi le dzi le o nugbo eme dzi ɖɔ nyɔnu ɖe le ti bɔ yi lɔ le aɖokɔe wo kpɔnɔ xa yi lɔ kukɔ le vɔ da yi ho kaka wo me dzi ɖɔ yi nɔ le atsɛ mɔ ƒoe ɖi le nu me ɖe ƒo ɖo kan nu do nu me ɖo kan nu.
3: Alo tagbotsi gã.
2: Ne mi ka fɔ gbɔ Zakari aligbo nɔ ɖo fi.
3: Zakari aligbo nɔ ya. Ne mi fɔ gbɔ.
2: Mi fɔ la gbe.
3: Mi do gbe nu na nu mi.
0: Iye gbe nu e.
3: Eyan. Mi xe xo wa. O yenɔ yenɔ mi lɔ loko kiti ka be nu asi zogbo.
0: Tse nu e.
3: Xo mi xe wa o. Xo ma ga vɛ wu nɛ. Evɛ wu de bua. Ɖo adzo wɔto do wɔ. Wɔto na fa. Mi se xo dia. Nu e do fi ni yɔ.
0: Mi se gba mi se gba vi bɔbɔ mɔ.
3: Mɛsi. Sunu dza tɔ kun wɔ. Sunu si atɔ kun wɔ. Nu nyɔnu aɖo asi bɔ nyɔnu dzevi nu yɔ. Atɔ fine bi wɔ nu ŋuti ŋu. Atɔ kun sunu tɔ fine bi wɔ nu ŋuti. Nu nyɔnu ma vɛ funu kun vo de ya. Ede ena do sunu ɔdzi. Nyɔnu tɔ nyɔnu dza tɔ kun wɔ. Nukunu yaga.
0: Wo bi nu a.
3: Pelo monu yi.
0: Nyɔnu bi wɛ a.
3: Nyɔnu bi wɛ a mɛ ti ta mina tiande mɛ wɛ.
0: Mina tiande mɛ.
3: Mina tiande mɛ tan wɛ.
0: Ma wɛ ma wɛ.
3: Do ye do ko yɔ. Nukunu yaga nu ye. Nu ye ma nu bulu do kɔ sa. Yina se bona jɛ wa lɔ bo zan ji. Bona jɛ zizan bo zan ji. Bona tun lɛ mi do kɔɛ. Azɔ yi ye tɔn ye nɔblo wa. Yesi ŋdɔ ye mina ba bɔnu. Bɔnu wɔ. Mɛ bi ka nɔ ba bɔnu wa.
0: Nuyɛ dɔ ni ɔwɔ yɛ dɔ asukpa si kpɔkpɔ do vilɛ kpɔ wɔ fifa kolo ti zi.
3: Asukpa si kpɔ.
0: Kpɔ vilɛ kpɔ mɛ ɔ fifa nɔ ti hun. Enɔ kpɔte kpɛ de hun enɔ kpɔte nu dɔkudzɛ nyɔnu si enɔ kpɔte kpɛ de hun.
3: Bɔn.
0: fifarode hun
3: yon nu odo si zanwe bo kwes me sunu o man karo to e ma do e me bio a
0: e wo un pe no kote re yiwe a nu dokun do yon nu si o fifa pere no do hun nu o me hun
3: e fifa pere no de
0: e sunu ka je dokun o e no do asi gege boro ji vi gege lo to ko me hun
3: eh bon ye me ma mon kun je ndewa mhm ye dewa no blo mon nu mo koton
0: e ta to e kun yi mo
3: a kwe owe no ze bo me konton eton de ko ton lo jere e mi do konton de da yo bo ma do kwe da ya di wa ka do kwe o numero no su po bo ino wa je yo eji
0: ete
3: mi ko ranja
0: gaji
3: ino wa je yo ja numero lan pon ka me go e
0: ira me wa so wa ila ta se tantan
3: merci we de nu we me su no ka do nu bo tun o e o ku yen ton pe o e na li do o Nyon nou e do kosan yo. E wè nan zankwe do.
0: Aha.
3: Mi komprendja?
0: Ene.
3: Nyon nou e do kosan yo. E wè nan zankwe do. Me di, me man ti bin wè ya. Baka lo kwe zani wè yo.
0: Yo toko mè yo.
3: A ze kwe yon do tobe. Mi komprendja? Donk o, nou lo kame, kame ton. Do mi do kwe yo. Mi do nan do, respect nou mi dele. Sou nou do kwe yon do kwe yo. Mais nous avons respect nous, mais si nous avons respect nous, nous avons respect. Si nous avons respect nous, nous avons respect nous. Nous avons respect nous, nous avons respect nous. Nous avons respect nous. Nous avons respect
0: nous. Nous avons
3: respect nous. Nous avons respect nous. Nous avons respect nous. Nous avons respect nous. Nous
0: Eh mi misik better family madua amo wala mi tono kuzubo asi gege di dabo vi no supa ekodo wa de gbe wala mi tono kuzu jewe no mi do kwa ni
3: wala no kuzu o amo a be me pio a wa gbe me o
0: am lo sara
3: diwe no to diwe o
0: eh
3: we sun ko kwide ji ru nu eni o ti o pepepe mi lo nu eni o wa we be nu do adoko yo mo si na koton gbojo fami to re nu ena wa nu fami
0: e wo la ko gbe nele o la ko gbe nele debo ena wa ena na fami ena dalo me o wa lo mi to no guzo si ni ko do we ne gbe nu e do ni o bi tene
3: wa lo mi to no guzo nu ko me mi do mi ya
0: wa lo mi to no guzo mo me o bi asi go ho bro bo no ta si bro ji bi pe holo o wo de mi ma do ko e mi bro nele de ne
3: e wo ni o peti afẹ wẹ yin ni o
0: a peti afẹ ta hun
3: peti afẹ wẹ ni o do no bi o duro wẹ hun
0: ye bi ho le bi jachi be ye si ni orun bo egbe ya
3: no bi o duro wẹ no no no ye me no bo ari bo no ni le o tadi nu yin o meto e kwa
0: wo kwa si blo a
3: ye si blo a
0: wo kwa do kwa egbe ti o para bi asi ta to asi to eji a a ti fi to to ko be a
3: na ta si we hun le de we owo mun ye sun era ti Akholu Andre ere sulomo ero mi pon ti tokoji ero jere mi le fit ni o asi emi ton po emi po ro po eno do nu emi te gboro je mi le ko ko ho jubo ki wa hun to me ji
0: e ya do pepe de ne mo do si sa do asuton e so gbe ya
3: e ne on ene le bi se se o
0: e so no mo ko ya da zime me do eni on do be o ko ba ja suno se da tasi. No asi do mo nuan suto e aha. Aba si do ni do bi ko goro choki wa han to re. Bo te to amale da kwano so wa. Bo yi pe nu e ye bo da. Mi si do mo ha. Mi si do mo. Zande yo.
2: Zande do wa. Prefere do jire ana mi wa igbe bojo na de nu emi ton le se we me di.
0: Prefere ko to ro vivin mi.
2: Ye ka le lo bo ku odo se we ya. Do me keke do ko gbon pa re do egbedo sunu mo ko e o
0: e ma wa nu
2: e o igbe ni a
0: lo
2: lu eno ago na we yin asi dida do kwegbe o do kon to
0: bo do ti fi pe
2: e ne kwegbe ma so wa do game
0: e ta o tu wa lo no huzu
2: a no create mission bo na no yi
0: mission
2: e ne le bi o e te kun zon
0: e do bi ko save bo ka ku to nu pa ma ya to pa sa.
4: Pour jouer à l'option double chance, rendez-vous dans nos points de vente. Précisez à l'agent de vente l'option double chance. Indiquez à l'agent vos 5 numéros de chance. Indiquez à l'agent le montant de votre mise à partir de 100 francs CFA. Retirez votre ticket qui précise les numéros de chance et le montant de votre mise. Nos mentions légales et règles de jeu sont disponibles sur le www.loteriebenin.bj. Avec l'option double chance au loto 5 sur 90, doublez vos chances de gagner.
5: Akako dagbon e doko bo penukun viwe a nuyi mohun wolen gwide bo wolen me po gwi ponodo e do moye do ho ma donukun tonpo si da zon pansi sona yonwe o e da siwe ajudando mo jeme ho ton hu mohun kuku alokan 73 44 fatawe besin tenigbe kakaide akoso zangbele bi dans teneme zanzan il je gan tewe me gbadanu
6: won lo abms e da lo da lo me ha ga ho to ho sanu penu kun do la me nanu kan ji we e wa do ni sodo mi se odo to menu mi
7: bienvenue chez vous
8: ajo le epo won ki to me certis fide aka o tun yan teno te gun ari nuro yi tewe we ki to me certis fide e sin ye kan me agbon po mo da jodu e voto e ve u de bua ya u bosin eto ala 133 10 kon fo fe to e odo ki ho e fo fe to e de we ho e e ran na so bu ruzu ajo na nu e anado me yi lo we anado n flag be jiji we nu ran se do me sms re ne osun pin pin ma pin e vo a asoje aka tun wa bonu we nado come home we bi nu on celtis fide le tonu de voi de voi e we blo for fetu e pon nenu le e po won e so yin ken do po e na so nu ya ina na ke aton we wogi e yin pon konu a blo o ke ku aton ne a ko mo so ya ne a de chaki do po ton bo ho for fe na e blo ken do kuro po kande o 50 wa ba a ko zin eto ala 133 10 ana mo le ne le bodu abi yin fla gbe jiji bo zin application e celtis ton e a po wa o do celtis fide po o aso to e so we da wa jije me.
4: Celtis, c'est 100% moi.
0: Dans le semi-temps de filet, je suis sorti de tomber, mais je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de tomber, je suis sorti de bono ena moten bona no kan e mewe esi kuno e lo ere tun do mi tire fi eno yi kwede le o te ni gbeja ho san gbele bi o be se kan tan ton me o so e je kan wewe atare me o yeron kon itan ke be se kan we me je kan tan me mi ren mi ayi kwe e ka insi bi gbele we o no te da ho e direction general o kede we mi na yi kwede be se kan wo me je kan dopo me eh mi blue ne yo gan e san san to we glow we o tin kon bo khodoro kan we me bo gan we me o apa we ji we de ene yo lo to fortune apa we ji we de a ma mo do nu kan ton me a zonu a me a o ke aton nu kan ton le a ma mo de me a mo do apa we ko me apa nu kan ton e khodo so wa ye yo e ba 49 61 62 77 23 apa we go e zonu b et le quin à ton 90 6 57 53 75 bon mes canards sont dormis chez les oh aïe mitonni non dit bon le quin et nos soit mettez-moi bon et nos douleurs donc quand vous aimez yo mina ton dormi chez les et j'ai ok oh mine sous moi moi tadagbe yo bimagon ma ba vidéo mais quand c'est fini mina ton dormi chez les et à ma chodo le fiou et n'est-ce pas quand ils aiment gaize me hole ko lo to fortune o irole kodo ropo ro fine bo amo se kan e kodo so wa yo 52 47 84 2 29 be kado mi tire le mi no ya o tepon bo no o tike mi tan le inu ya o sojo do game do fi e no sojo de le bo no iramo te bo na ya o yi tike mi tan le do kwenu bo no mi ma gbo o e lo odo mi tire le ro to fortune ni teni gbeja hosan gbe yo gantan ton me so e je kan we me e on mi na te pon bo ke so mi he mi ayi kwe e si kan we me je kan ton me ko le ko mi ale yi kwe si bi gbe le o mi ni tun lo mi je re o no ten da ho intéressant général ke de mi na yi kwe de kan wo me je kan ro po me enele bi sese glowe enele bi glowe bo ba tara gbe to e gbadan ton bo gbadan ton an tun ro kan tene me no kodo ene o we lo to 590 so so e wa ye yo e soken e hodo e yo e mo 24 60 72 51 7 bo mi le sou mi na tun do mi chelele mi tan pon bo ifie e no batadagbe pon de le yo mi tan pon o ya o yi bo batadagbe mi tan pon ayo na ho gberopo jenwe e ka won bo no no kiko bi o ko gbe yo e mo sono flene e kana don mi do mi chelele o loto 590 e rodo o enele yo mi na tun do mi tire ro ko mi ton mi ma mo de ya e ni ho mi na mo de san san ton de ko ko do me san ade ti era do
2: mi an do nu mi me yin ya ho zo ato bo ka ro po che mi ton da ho me lo bodo e in atlantic sin to pon po do ko le nu fi sin to pon pa me le do ji yo a so pe e yo do cnss o caisse nationale de sécurité sociale ye de gbon fi bo ro pe wa yin se do mi do me gbeje kun sin ni wa e ni na blo nu mi me yin ho zo ato bo ko ro jemiton da ho me soin to me soin to me yo apapo e sun e lo meto ye ko yin kona won sin so ye ran aye yo mi me yan ho zo ato boru o pa o gre ho e tori bo si to po po ma sele pa on mi ko iblo nu mo koton do gre ho e hun e pe dion be sin kan tin me so igin ne me padanu ko le ko mi me yan ho zo ato bo kuro po jemiton da ho me le boru alada o tofo zene le bisese yo mina kuku wafo mitondo akbome kalavisin tokon la zwaten yo le bo na yin no mon koton bloto chobo so yon na kon le bo yon san kagbe a san atongo so yon nou zangbe a san enengo zan zan kanten wime so yi o gen neme yon mi me yan ho zo ato bo ko ro po je mi ton da ho me lo bo ro apo me kalavi o se ko do so avale pon mi de mi na ko ko a fo mi ton do o to pon la zo aten apo me kalavi ton lo bo ran inu mo koton bloto be sin teni gbe asan tan ton go so yi a ho zan gbe asan wewe ko o kan ten wi me so yi ken ne me on mi me e do ko ton fi bo ka yan ho zo ato bo ko ro po je mi ton da ho me le yo mi tre bi se na ton do o e in CNSS apapatan yi le buran inu mo koton boto e kado mi jawe yo mi na ren medeto ke siwe ma miton e acheto ma ko kwa yi bo kan le vo ren akwe yiwe ma miton e yoro kat de pension yo mi na ren do medeji na jino Brigitte Ojo e do mi so wan e ni on so kule do propo miton le
0: e do biba do yi aji o fie no dan dudu de yo do restaurant do poti bo do kalaviso kwaje bo do campuso ikuto do kalavi edo biba edo yaji peto do poropo aizen yonu ne ena do kwe kpanso yukwe kande ya ton omo yi bona dalo meba ena dandudu lo bona sa o meba edele yo ena yi wano unu dida lo bo kana yi peto de chite u lo bo kana si me bo kana do kwezi some ason do po bona be aso e mede juro bona wazo mon koton do kalavi zo gbaje un ni kuku alo kan 01 94 18 41 32
2: e kuku mo trolo je na igbe ni o kan ho itenu pe nu to tin tin podo ayi na ja inu bire to file pan ye gbon fi bo tin tin menu mi me edo o pe ta teme teme de le o se wa ma do pe ta lo padi abi pele bo wa pele bo du pe ta de mi do o fondation mi do a regroupement association pe ta de bo mi de mi do aji o e lo tin tin me po de le so atan e na mi bo mi na so pe ta mi ton do sin fuji o so tan mo ko ton ko fo sin asan atan ko nu kwasun emi to kutu aye lo ewa moro meyin nu kono to pe ta temete.

0: ene papito mi wa agba sabo chobonu mi na je nu kedo ho tengbeju e kan ko le ko ton meji o muroji mi na bi o tara gbenu ofimi ton e ro tenpon nu kan ton e se pi e ye leta o papito
1: ene me e ro tanda me do sin soro ku e mi ton le ko je o tenpon ino blo o bonaji kunde ma nu kon konton e no iro we khome je aye ton yo ibe o tenpon so o o do ne o e no ka de khale bo roje po yo a wa gbe to mo atafo we khome ko no ma ye ne o e vivisi an me gege ti mo e ne o we zero nduru na ka je gbe
0: ganji
1: ganji eh o mi do tara gbe ye bo to awa ma sian nu ye o ro jire inayi bo inayi we ya fo ye bo le gbire ni tin sin bo iran do bo ziza bo no bo na do bo so le bo le bi na ni sin sin bo nu ye bro fo dagbe ton jemi na se
0: dagbe ton jemi na se ina chenu mi kaka papito mi na do bine to mi ton ye ze asan do po do te bo asan ene ye ziru te yo khweme khweme no ya san pataki bo mino flin asan do po ye ziru te nu eyin atin dun to e do bin te kun pa ti fi mede mede le ti yo ye kodo mo jeme dagbe eyin atin tun tun ton yo ye kodo mo jeme ton lo men kege ka poro kudo no dagbe atin doyo men keke le poro okuto na papito e wa zumbo kan ko le ko to me ti yan ipo mi po nana pa sa pere bo mi na kenu do o dagbe eyin atin dido ton do to mi to me kai be mi de yo dagbe eyin atin dido ton do yo to mi to le juran do mo ti o ton pere papito
1: ene o atin ko do mi de yo nu bo me gege ko tun no do fine lo e ko no tun no fo gbere a no mi dre do e ton mi mi ton fo bu no ajre e su do de yo
0: ya re ko na
1: e a go na wo ro a ation

0: ìka sọ́fúrú
1: bíblúù
0: bíblúù yà ìmọ̀ wò ó ká lọ́kpalọ́kpa lé yọ yà sì dìtì ọ́bùrọ̀ náà ńdọ́ńdọ́ àwàtí ńkò dìnyẹ yẹ ẹ̀yìn rẹ̀ wẹ̀ mẹ́kúlẹ̀ dọ̀ ṣé àtíyàn tán ní lẹ́bùsí bulu ó tó dolo náà ó tó do fásitì náà wípé àwàtí ni wọ́n àwàtí ni wọ́n pọ̀ nùwẹ̀ náà wọ́n
1: wọ́n pa fìdí
0: ni wọ́n afinti ni wọn yẹn.
1: mɛ gègé ló afinti dúró tí yìí ká tún pé lọ́jọ́ yẹn àkwati wọn yẹn.
0: àkwati wọn bolo
1: wa àwa wọn bolo afinti wọn.
0: dayi xoxo dayi xoxo ló wọn yẹ nọ tí kó do agbọmọ yìí tán fídí lẹ tí bọ àwa ọ kunde sukiri mako tí mọ àwa yẹn wọn ti do koko.
1: ganji ganji.
0: àwa ni wọn yẹn dèlè bọ àwa ni wọn do kokoro jóná sí mi ni wọn e wọn yẹn bolo do koko mɛ bɔbɔ koko ni wọn bɔn tɛ mɔ vivi na mɔ vivi na mɛ ló ń bolo. Àwa sí àmà adésùn rà àmà sí yẹn náà.
1: Ẹ̀dọ̀ àlítọ́ nù.
0: Ọwà àtiyàn adésùn náà àtiyàn adésùn náà.
1: Lọ́dọ̀ àlítọ́ nù.
0: Àlítọ́ nù
1: náà.
0: Àwọn ẹ̀.
1: Ganji.
0: Ẹ̀ gbogbo àgọ́ntẹ̀gẹ̀rẹ̀ kò náà di yà. Àgọ́ntẹ̀gẹ̀rẹ̀ ni ẹ wọ́n náà bọ́dọ̀ náà ẹ̀ ní àdìdé náà du náà bọ̀ náà kọ́
1: àkọ́ńkẹ́gbọ́
0: náà.
1: Ẹ̀ o ezan alopade na
0: ase bla zan pade na
1: e wo atimi ton tokun we me
0: tokun
1: e le gege gege yin o tokun bo me gege tun a we po mai mo a mi no mo papito ene we te ju na yin ko pataki o do eno moroji eyin do mi mo be sin so ene o tin a kaka je sun e lo bi se sin fifo tin o me gege mɛ yi mɛ yi nɔ bulo jardin mi tɔn ti ipa mɛ nilɛ ten yɛlɛ nusa ti kadzi mɛ do mɛ gɛgɛ do kɔn itɔn yɛ ti bolo ati lɛ xɔ wɛ tɛmɛtɛmɛ bolo titi wɛ lɛ jɛ ka gbɔ ye lɔ bo wuli na tɔn bo ati yɛ lɔ yi do ti bɛ do ati vi yɛ ye yɔ ko ya tɔn mɛ yi kan kpo do fin ya o ko yi do kpo mɛ yi kan kpo do fin ya di yɔ ene wɛ yan sɔ pataki yɛ mi na hɔn yi pe.
0: ene yan sɔ pataki mɛ lónú ɔjɛ adu ati wọn bɔ wọn wuli bo na ɔ.
1: a si mɔ mi ba de ya.
0: nínú ɔjɛ ejivi yɛ ɛdi ma ma wuli bo wọn bo na ɛ ma si sule bagbɔn yi lɛ ɔnɛ
1: gbede ya
0: gbede nɛ ɛ na da sɔn jɛ wɛ ko nɛ ko ati wọn ee du ati wọn edu a wuli bo na edu a wuli bo na nínú ɔjɛ lɛmina do yan na edu lɛ bulo nu ati wọn dɔkun de mɔ lɛ do le
1: mɔ lɛ
0: lɛ do bonu de ma do yan na kaka nu kunde sujɛle na sugbɔn edu wa nɛnɛ ɛ ɛ kpo ina mene nuno je o kanide yo ina je de mi adu ma wa do mon ton yo lo no ton kanile
1: do kanile
0: e ne o bo me me ka no edu a ro do file vele o ye mon ne le de so eni o si le do ka si ni pe de bo e le jodo
1: ya jodo
0: e do na wuli bona tanta e an wuli bona bo no ne le vo nyo do atin si ho me bo e do na fom na di do na jere enyobo nu rɔdzele nu atinde wɛ ye gbɔ mɔ mɛnɔ gbɔ ati mɔ samɔ lɛ yɔ nu ye gbɔ ati mɔ
1: enu
0: to do lɔ tɛntɛmɛ yɔ
1: bɛnkulɔ dɛ enu sɛn ati wɛ
0: enu sɛn ati sɛn sɛn ati
1: bɔ
0: alɔlɛ bɔkɔ yɛ de edɔmɔ ayile bɔ enu de lɔ fɛnɛ enu sɛn ati wɛ ɛnɛ ɛya sɛn ati wɛ ɛna sɛn ati wɛ ɛna sɛn ati wɛ a se an ti wɛ mɛ n'o se an ti lɛ yɔ nuwajɛ n'o ganjɔ nuwajɛ a se an ti nuwajɛ tɛki ti mɔ yi bɔ a do bo sɛn yɔ bo saya ni yɔ e ɲɛ bo no ale to tɛki ti ne foyi fina sɔrɔ po bo nuwajɛ fie sunbo yi mɛ de yɔ n'o ye mana fɔ bi
1: si fina ya
0: ni ma jɛ fɔ wo n'o y'a gbo de yɔ a yɛrɛ fɔ do
1: a do fina sɔrɔ po
0: tɔtɔmɛ. O nu e me kule kule vlo bol bol onye ba me gele bol ka je din o nu e ji vlo po o do atin do kulo tanto
1: gaji ene mi do yo mi free nu mi ye me
0: c'est ça
1: mi free do to en ton e so fi a hwe ton won e yin do nu jorun de je abi nu de tin bo yin nu bo je we abi nu da gbede si yan yan bonu e mana on nu mo ko ton an inu do ati lo po bon flin lo jire ati eto manka ati lo po ba epo lo flin ka ye gbe do ta de metin bo fofo ti lo po tin bo blo alita o vi da ho de be alita o vi da ho bo de ka we a me e kle o pe de we onu e wa kwe gbe bo e je wo isun le bi si kan ji e do ati lo po ati ne manka ati ne epo lo flin ka je gbe be no flin lo a wenwe do ati le koton yo wenwe fofo mi ton le yo nun le reyo wenne nwe e do ati ne ne mi do yo kujo ko se yo
0: me ko le vodo do e kan ay khade bo nun do jile ye zendi se ko do video
1: aha
0: en zun kam la fo ne se a ti yo pa fin yo e on dati le ko do fin
1: aha bo ni ma on fi
0: mo ma on fin yo bo nun do je ku pe nu e a tun oje mi me kole onu ye me gege tin bo so ju ando san yo e don tun pe onu e ya pon oje fi le yin wa la ganjo fi oje a tin le ro fi le
1: aha
0: mo wa padon
1: aha mo nu le
0: aha mo nle a tin o
1: ali
0: enu ede o
1: e
0: supo din e titi esi e nle bi a
1: e
0: supo
1: e supo
0: me wo bo wuri na we ka yin da quarter
1: wuri na we
0: da quarter o ri nda ko kabi me le lon yebo ron ma tin po won fa ron san la na waye o so sen do tome lo jere me sen do tome di on biora jere chunu ana po atin le o ana yi o a cheto ya na we gbe o we forest me le na na gbe ton we we mo we chin lo je agbo mo atin lo sire po won a ngbo pa lo mo me do mo blo lan ge seme
1: lan ge seme
0: lan ge ja ko seme tada
1: oh papito ali ene on ko mi na mo do epetion kaka mi ko mi te ko ronu ton kero e ronu sinu mo ko ton do fide fide le ba do je a fitin yo na to atin a fa ton mo to fi ba do tito a fo wo mo ba do tito e pon file file tin bo ene on eyin lili a che pipa de su no ton mo ro po ali de le ji o ali e blo e de tin le kekeke de le tin o e do atin do de ji we noe neon a khosu sin lili on weo a li odo a chome we do atin sin ali ho bo we go dagbe le bo yin atin ton e de su lo mo le go na do fini asan lopo lo to bi to sile ka do mo jemeton kan ti abo le na do a pla lili dagbe ne e a khosu do we ne na pla do yo mede mede le tin yon wa lo yen yan dire kere yin a lo dido jlo atin yen le wo pe dire nu papito
0: amo e atin lo to me o e no esun bo to rin yon de pe aso no wa le o e supo e lo mi no ma gege no don sin po no po a e no esun bo to rin yon de pe
1: o le yon de pe
0: e we mi mo to le me yo vosin to me le me di yon atin da pe le me no do la le ho
1: po
0: mi mo mo ali yo yi le atin no de no de pe no yon de pe atin ya hoso do da le ho to na mo temple na yon de pe
1: ganji
0: e on de pe me de le non do jile e yan khosu be do a khosu ke na wuli bona
1: e ne
0: e ma nyo mo ne no je atin de a khosu do khato me de o be do yo yo ana nya khe de ju
1: o nya khe de ju
0: e ya mo me de o ai te block ade ne e don jo do mo yo nyi nyi be do a khosu be do a khosu blo no to e blo no e me bi e blo na e e no jile a khosu ma ko du ku gusi na o what is what kind of
1: hosina
0: e edo in khato me de o e na blo kha me ya de o do bring bugin da gbonu wole suna adu na blo do un
1: adu na blo do
0: dem dodo e blo blo ali e tin le o be do gbon file file o e no do me le sin kon to be na roje e o ba ya gbon e no gbo kan pa yi mo bo e vi vi vi sin de bo e vi si an no mo blo no alo je iwo
1: kina nyo so sin ba so body
0: e no jire e do nu mi kon to to mi o no dagbe weyin dagbe weyin bonon blo todo town bo to no de pe titin mi ton
1: a wa lo de vo e no le amondo asi e ton le yo mi ko khade ti me e a se sin ple ple sin hon to bo na kon yin wu abi e an dado kon yin wu bo wa lo de vo e no le ai mo town we yin do ji e yan tin bo e ma tere ko su na bi de ayo e on bo kan pa yin ko do to mo je pi paji
0: mo je pi paji mo je paji
1: on je
0: a li de a tin de la li pa gen la pa danda me gle lo fin e do gle e e no yi sun sun kan me aye a lo fie no sa mo ko ton le no yi bono ko aye bo a de a ko so do la li pa be na yi dag be nu to o gen la pa de e ma vi si le me de blo mo to to sin no ren gle me on de don bo sen kan la ko me on sen kan la ko me on
1: sen ren la ko me
0: e no gele e no je o joron do yin ye bo atin ja yon egbon fo amon mi le suna domo bo kian pa indo bo no no nyon de bo es no mo bu yon pele ya es no mo yon
1: o mi do na tin pon bo wa lo eyin atin ti to ton yo e do na bi o wa lo menu do propo mi ton le do e moro ti wa lo e na ti wa do ku to yi e pede pede chuo mele mele le poro kan fante we bon we kono mo yi weyin e to e ka so le voa wuli bode na kaka do e mo na jile ko iton we mi de pombo to pon we yo e won chu se fini on e so pe ya no nu kon ton eyin eto ne de fu bode we ka yin o bo wuli na bo nu ba ide yo e na si ho i mi mo do a si ton to bo nu kun ye na yin o tin to papi ton tunu me le do ko le ba
0: e ko na do we na jile e ron do atin do hon tu bi na mo me le do fu ton e on a do atinde me amo atinde na do me do peto timbo enu si a zo edre no wa
1: eh kanji
0: ini sepo yi
1: eh do
0: pola ye
1: atin bi yin ko gbe si atin
0: atin bi yin ko gbe si atin me yin a zo ne wa tole o ini kan bi ah njo na do atin do ko gbe atin te en kan do ko gbe mo bo en en da gbe mi no ko gbe do wi esu mi atin tin ba din do ko gbe o kuyo na rota
1: kan ti de mo
0: kuyo kuyo na ko gba eh alo kuyo ese sa gen na sa kuyo amo e
1: ya he fifa di wa kuyo
0: fa kuyo gbe ya atin ti mo no adoro ko gbe o zozo gen mi ya do te gbe atin yo bo na no ko gbe do nu jo ko nu yin no ko gbe o nu da gbe yin mo me ko no wa so mo ko ton le yo iru to me
1: ni to me
0: na se po yi o ro ah atin te gran do fibo e na anyo mi di do atin tin bo no adoro ko gbe o ko ti o fifa yan le te gbe abo when do me na fanu we o fi yan na no ko gbe ya mu ko ton le yo e na se po me na blue mu ko ton le bo e na yo
1: bo na tun bo plon yi
0: bo plon yi
1: nka mo ro ye me no sa ene le de suo me de le si le do yi me bo le do nu ye mo ko ton
0: le do tawe do tawe do tawe do
1: tawe aja ki ko gbe turu a han kan bi eje a o fi le enjo na turu me ka so gbe ha de ton te ton ene aji o mo ro ji e han de we ha we do apa pe ene le bi se se ko pata ki we yin ene de su de mi do yi bo e na tun lo di de mi o dogbon yo o tu o ro fa su do ye do nu ma yun yin utu ka tun nu bo yun enu yin mo je nu keke na tin bo mi na yin dudu de tito mono toro mi tole vrafo eyin mede le do okode balevo konun we kunpla dagbe ero atinti domain le yo alokan erena je no fun mi abi mi le vo do nu kambiode balevo kambio papito do hoi mi do kaje tin le wo alokan do no fun do propo mi tole bo mi hen mi na hoho 01 21 35 42 abi 01 21 60 41 22 yo mi pon alokan we enele ji yo mina kenuto o pe mi tomedo o fi